بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے طے کن دیا کہ کمبھ میلے کے تمام کام مقررہ وقت میں مکمل کر لیے جائیں گے۔ کمبھ میلے کی منصوبہ بندی کے لیے بڑی تعداد میں رضاکاروں کی ضرورت ہے، اس لیے کمبھ دوت پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے۔ نیپال میں سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر سیاحت کے لیے کھٹمنڈو اور چین کے ساگا میں پھنسے ہوئے ریاست سے تعلق رکھنے والے سیاحوں کو بحفاظت واپس لانے کے لیے مہاراشٹر حکومت، مرکزی حکومت اور نیپال اور چینی حکومتوں کے ساتھ مل کر ضروری کارروائی کر رہی ہے۔ ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمہ متعلقہ سیاحوں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ان کی محفوظ واپسی کے لیے ضروری مدد اور رہنمائی کر رہا ہے۔ بہار کے سیتامڑھی ضلع انتظامیہ نیپال کی سرحد سے مہاراشٹر کے 106 سیاحوں کو بحفاظت سیتامڑھی پہنچا چکی ہے۔ دریاسنا ریاست کے 37 عقیدت مند جو کیلاش مانسروور یاترا مکمل کرنے کے بعد واپسی کے سفر پر تبت کے ساگا میں پھنسے تھے، انہیں وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کی کوششوں کے بعد بحفاظت کھٹمنڈو روانہ کر دیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے ریاست میں نافذ کیے جانے والے دالوں کی خود انحصاری مہم کے تحت معیاری بیجوں کی تقسیم کے لیے سبسڈی کی رقم میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ وزیر زراعت دتاتریہ بھرنے نے اس سلسلے میں مرکزی حکومت سے رجوع کیا تھا۔ مرکزی حکومت نے کل اس سلسلے میں ہدایات جاری کیں، جس کے تحت اب کسانوں کو تور، ماش اور مسور کی دال کے تخم کی قیمت 7% یا زیادہ سے زیادہ 12,000 روپے فی کوئنٹل سبسڈی فراہم کی جائے گی، جبکہ چنے اور دیگر دالوں کے لیے 75% یا زیادہ سے زیادہ 6,000 روپے فی کوئنٹل سبسڈی دی جائے گی۔ ریاستی حکومت کے خوراک، شہری رسد اور تحفظ صارفین محکمے نے چینی فروخت کنندگان، تقسیم کاروں اور بڑے صارفین کے لیے چینی کے ذخیرے کی حد سے متعلق رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ان ضوابط کے مطابق چینی فروخت کنندگان اور تقسیم کاروں کو 400 میٹرک ٹن سے زیادہ چینی ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نیز 30 دن سے زیادہ چینی ذخیرہ کرنے کی ممانعت ہوگی۔ ماہانہ 10 میٹرک ٹن سے زیادہ چینی استعمال کرنے والے بڑے صارفین کو 15 دن سے زیادہ چینی ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پابندیاں 30 نومبر 2026 تک نافذ العمل رہیں گی۔ مہاراشٹر آزادی مذہب قانون 2026 ریاست میں کل سے نافذ ہو گیا۔ اس قانون میں زبردستی، دھوکہ دہی یا لالچ کے ذریعے غیر قانونی تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے سخت دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اس طرح کے تبدیلی مذہب کے مرتکب افراد کو 7 سال قید اور 5,00,000 روپے تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، جبکہ جرم کے اعادے کی صورت میں 10 سال قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس قانون کے مطابق رضاکارانہ طور پر مذہب کی تبدیلی سے کم از کم 60 دن قبل مقامی مجسٹریٹ کو اس کی پیشگی اطلاع دینا لازمی ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سنبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی حکومت نے قومی امتحانی ادارے NTA کے زیر انسرام منعقد کیے جانے والے مسابقتی امتحانات سمیت ملک میں عوامی امتحانی نظام میں اصلاحات کے لیے طلباء، والدین، اساتذہ اور تعلیمی اداروں سے تجاویز و آرا طلب کی ہیں۔ اس سلسلے میں 13 ستمبر تک اپنی رائے اور تجاویز ٹول فری نمبر 1-800-180-4747 یا واٹس ایپ نمبر 9178-27-04-28-30 پر ارسال کی جا سکتی ہیں۔ رکشا بندھن کا تہوار کل ملک بھر میں جوش و خروش سے منایا گیا۔ دہلی میں صدر جمہوریہ دراپدی مرمو، نائب صدر CP رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے مختلف اسکولوں اور اداروں کے طلباء کے ساتھ یہ تہوار منایا۔ سانگلی کے شانتی نکیتن کی طالبات نے علاقے میں موجود درختوں پر راکھی باندھ کر ماحول دوست طریقے سے تہوار منایا۔ چھترپتی سنبھاجی نگر میں رکن کونسل امبا داس دانوے نے پولیس کے دامنی دستوں کی بہنوں کے ساتھ راکھی پورنیما منائی۔ وزیر زراعت دتاتریہ بھرنے نے کہا ہے کہ آئندہ خریف اور ربی کے موسموں میں کسانوں کو کھادوں کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مہاراشٹر زرعی صنعتی ترقیاتی کارپوریشن نے کھادوں کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔
کل پونا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس سے کسانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق

میڈیکل، کانکنی اور دفاع اہم شعبے ہیں جن میں باہمی تعاون کو کے بہت سے امکانات موجود ہیں۔ دفاع کے شعبے میں بھارت کا ازبکستان کے ساتھ دیرینہ اور کثیر جیتی اشتراک ہے۔ سال 2019 میں دفاع سے متعلق ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیا گیا تھا۔ بھارت اور ازبکستان مشترکہ فوجی مشقوں دوستلک میں حصہ لیتے رہے ہیں اور اس سلسلے کی ساتویں مشق اس سال اپریل میں ازبکستان میں ہوئی تھی۔ اس تناظر میں وزیر اعظم مودی کا دورہ بہت اہم ہے اور توقع ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک اور کاروباری ساجیداری کو مزید مضبوط بنانے کی بنیاد استوار ہوگی۔ ازبکستان میں بھارتی سفیر اسمتا پند نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات تیزی کے ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے موقع پر سبھی شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ محترمہ اسمتا پند نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ کچھ برسوں میں بھارت اور ازبکستان کے درمیان کاروبار میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے اور وزیر اعظم کے اس دورے میں دونوں ملک کنیکٹیوٹی کو بہتر بنانے اور رکاوٹوں کو دور کرنے پر بات چیت کریں گے۔ بھارت نے جیولن ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل نظام خریدنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اس طرح بھارت اس میزائل نظام کا باضابطہ خریدار بن گیا ہے اور دونوں ملک بھارت میں اسے مشترکہ طور پر تیار کرنے کی سمت کام کریں گے۔ بھارت میں امریکی سفارت خانے اور کونسل خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوج نے جیولن ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل نظام خریدنے کے لیے پیشکش اور منظور کرنے سے متعلق دستاویز پر دستخط کیے ہیں۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ امریکہ بھارتی فوج کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہے۔ بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے سے بھارتی فوج کے لیے امریکہ کی مدد کی مضبوطی کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے دونوں ملکوں کی دفاعی صنعتوں کے لیے مل کر کام کرنے کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد 589 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1924 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ نیپال سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق مختلف اسپتالوں میں 101 افراد زیر علاج ہیں۔ اس کے علاوہ جو 1924 افراد لاپتہ ہیں ان میں پن بجلی پروجیکٹوں پر کام کرنے والے اہلکار، غیر ملکی شہری، سویلین افراد اور سیکیورٹی اور سرکاری اہلکار شامل ہیں۔ پن بجلی پروجیکٹوں پر کام کرنے والے 933 افراد کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے، جبکہ 517 غیر ملکی شہریوں سے اب تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ بھارت نے نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد تیز کر دی ہے۔ 10 ٹن امدادی سامان لے کر تیسری پرواز کل شام کاٹھمنڈو کے لیے روانہ ہوئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر یہ جانکاری دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں، طبی عملے کے اہلکاروں اور ٹنل میں پھنسے ہوئے افراد کا پتہ لگا کر انہیں باہر نکالنے کے لیے 11 ارکان پر مشتمل ایک ٹیم بھی بھیجی گئی ہے۔ انہوں نے نیپال میں جاری راحت اور بچاؤ کوششوں میں بھارت کی مدد کا اعادہ بھی کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ نیپال میں بدھ کے روز اچانک سیلاب آنے کے سانحے کے بعد سے 320 بھارتی شہریوں سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے، یہ ان کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دور درشن کے پورے نیٹ ورک، AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی دستیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے آکاشوانی نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی سے ہندی نشریے کے فوراً بعد یہ پروگرام علاقائی زبانوں میں نشر ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں شکر کی کوئی کمی نہیں ہے اور مناسب قیمت پر شکر کے خاطر خواہ دستیابی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ صارفین کے امور کی وزارت نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں شکر ملوں سے براہ راست حاصل ہونے والے شکر کی قیمتوں میں تقریباً 20% کی کمی آئی ہے، جبکہ شکر کی

0: خوردہ قیمت میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی ہے. وزارت نے بتایا کہ اس نے شکر کے خاطر دستیابی اور گھریلو منڈی میں اس کی سپلائی کی مصنوعی کمی کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے کئی سرگرم اقدامات کیے ہیں. حکومت ملک بھر میں شکر کی قیمت، ذخیرے اور نقل و حرکت پر قریبی نظر رکھ رہی ہے. زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ بھارت وکست پنجاب کے بغیر وکست بھارت نہیں بن سکتا. انہوں نے پنجاب کے کسانوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مرکزی حکومت ان کے مفادات کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. بھارت کے ویلون سینتھل کمار نے فائنل میں ہنگری کے بالاز فرکاس کو 3-0 سے ہرا کر پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکویش اوپن کا ٹائٹل جیت لیا ہے. سینتھل کمار نے اس پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 18 اور ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ جیتنے والے کھلاڑی ایوین یو این جی کو 3-0 سے ہرایا، جبکہ سیمی فائنل کے سنسنی خیز مقابلے میں اپنے ہم وطن ویر چوٹارانی کو 3-2 سے شکست دی تھی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی ازبکستان اور کرغز جمہوریہ کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں تاکہ اقتصادی اور دفاعی اشتراک بڑھایا جا سکے. بھارت نے جیولن ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل نظام خریدنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد 589 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1924 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. بھارت نے نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد تیز کر دی ہے. سرکار اگلے مہینے سے ہر 15 دن میں شکر الاٹ کرنے کا نظام شروع کرے گی تاکہ مارکیٹ میں شکر کی بر وقت دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے. اور بھارت کے ویلاون سینتھل کمار نے ہنگری کے بالاز فرکاس کو ہرا کر پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکواش اوپن کا ٹائٹل جیت لیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: आकाशवाणीचे हे परभणी केंद्र आहे. सकाळचे 10 वाजतात. ऐकूयात एक जाहिरात.
2: मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूं और मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ियां भी नहीं है.
3: रील लाइफ मध्ये अशा डायलॉग्स वर नक्कीच टाळ्या पडतात, पण रियल लाइफ मध्ये अचानक पैशांची गरज पडते तेव्हा फक्त डायलॉग मारून चालत नाही, तर त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे गोल्ड लोन आणि लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टीज कामी येते.
4: बँकेच्या विविध कर्ज योजना जसं की गृह कर्ज, वाहन कर्ज, सोनं तारण कर्ज, सोलर कर्ज, मालमत्ता तारण कर्ज अतिशय आकर्षक दरात उपलब्ध. आपल्या स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी आपल्या हक्काच्या आपल्या ग्रामीण बँकेला आजच भेट द्या आणि विविध योजनांचा लाभ घ्या. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, साथ विश्वास
1: जाहिरात आपण ऐकलीत. यानंतर ऐकूयात मिश्र संगीत. मिश्र संगीताच्या कार्यक्रमामध्ये सुरुवातीला ऐकूयात कविता कृष्णमूर्ती यांच्या स्वरामध्ये ही गीतरचना. संगीतकार आहेत यशवंत देव.